0: Tu non guardare indietro mai e vai!
1: Здравейте! Ние сме загадката на българските гласове. Представяме ви Елио Елесторе Тезе.
2: Grazie. Grazie al coro femminile.